0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norseontitsain Hagagan Radio Jama, Vorgatsana Sapre, Yerguti Balara Dugani, Utsun Uta Ampoching Megahertz FM Aliki Varayo, Amengiragi Yeregan, Jama Yoten Minchev Ina, Nergats Nelotses, Lurer Hayreniken. Միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և եստադային երկեր և եղանակներ, կեղարվեստական և խմբակրական բաժին, երևություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Ողջույն մեր բոլոր ընտիրներուն, իրենց շատ հարազատ ռադիոժամեն։ Այսօր 10 մայիս 2026-ն է, կներկայացնենք մեր 38-րդ եղանակի 19-րդ հաղորդումը։ Այս հաղորդումը կնվիրենք նաև մեր բոլոր մայրերուն։ Շնորհավոր ձեր դոնը, սիրելիներ, ուրախ ու ընտրության մաղթանքներով կմեկնարկե այս հաղորդումը։

Մայրերը օր, մայրերը օր։ Իմ մայրիկիս դոնն է այսօր։ Ինչն է վեր դա մայրիմ քեզի, դոնիտ համար այս ծնձալի։ Մայրիմ երդամ թաշտեր նախշուն, ձաղի քաղեմ թարմ ու սիրուն։ Փունջեր գազմեմ վարդով արատ, քեզի բերեմ համբույրով շատ։ Մայրերը օր, մայրերը օր։ Իմ մայրիկիս դոնն է այսօր, հազար մախտանք երկու ծաղիկ, մայրիմ ըլլաս միշտ։

0: Ունգնդրեցինք մայրերու օր ասմունքը գադարողության Վանիկ Օգճյանի։ Ինչպես ծանոթ է, Ավստրալիո մեջ այսօր գնշվի մայրերու դոնը։ Այս կնշվի յուրականչուր մայիս ամսվա երկրորդ գիրագի օրը։ Այս տարի այսօր 10 մայիսին, իսկ Խարաչիգա դարի 9 մայիսին։ Մայրերու դոն կնշվի հավանաբար աշխարի բոլոր երկիրներուն մեջ և բոլոր ժողովուրդներուն կողմէ։ Սակայն, երբ և ինչպես սկսավ պաշտոնական նշումը։ Որպես պաշտոնական դոն, մայրերու դոնը սկսավ նշվիլ 1900-ականներու սկիզբը Միացյալ Նահանգներու մեջ, ուր ընկերային գործիչ Աննա Ջարվիս գործընծուց իր մայրը, ուստի որոշեց պաշտոնական դոնը հատկացնել մայրերուն մեծարելու համար մեր կյանքին մեջ ամենեն կարևոր մարդոցմէ մեկը, եթե ոչ կարևորագույնը։
1: Մայրերու դոնը այսպիսով պաշտոնական դոն հայտարարվեցավ 1914-ին, իսկ ավստրալացիները զայն որդեգրեցին 1920-ականներուն սկիզբը։ Անշուշտ հայերս բախտավոր ենք, որովհետև որ երկրի մեջ ալ գտնվին, մեր մայրերուն երախտագիտություն հայտնելու համար ունինք երկու առիթ։ Մեկը երկրին համապատասխանող օրը, մյուսը ամբողջ մայիս ամիսը, որ հայկական սովորության մեջ ընդունված է որպես մոր նվիրված ամիս։
0: Միայն ավստրալիան չէ, որ մայրերը գմեծարե մայիսի երկրորդ գիրագի օրը։ Մայրերու դոնը այսօր գնշեն նաև Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի, Գերմանիո, Իտալիո, Ճապոնի, Բրազիլի և շարք մը այլ երկիրներու մեջ։ Սակայն միայն այսօր չէ մայրերու օրը։ Միացյալ Թագավորության և Իրլանդայի մեջ մայրերու դոն գնշվի մարդին, արաբական շատ մը երկիրներու մեջ դեղական քառնան առաջին օրը 21 մարդին։ Ֆրանսայի մեջ այս դոնը գնշեն մայիս ամսվա վերջին գիրագի օրը, իսկ Թայլենդի մեջ օրինակ 12 օգոստոսին։ Մայրերու դոնին նվիրվեցավ նաև Սուրբ Հարություն առաջնորդանիս եկեղեցվո մեջ այսօր առավոտյան մատուցված Սուրբ Եվանմահ բադարակն ու քարոզը։ Այս առիթ մներ բադվելու մորթերը մարդու կյանքին և հավաքականության գործունեության մեջ։ Այժմ միասնապար լսենք երեխաներուն շատ սիրած երգերեն Քարուն Մայրի երգը և նշենք, որ այսօրվա հաղորդման ընթացքին շատ պիտի լսենք նաև մայրերուն նվիրված երգեր։

0: Երևանի մեջ 5 մայիսին դեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակաթաժողովը եւ հայ-եվրոպական առաջին կակաթաժողովը։ Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մեջ գումարված կակաթաժողովին մասնակցեցան Հայաստանի վարչապետը, Ֆրանսիայի եւ Կիպրոսի նախագահները, Միացյալ Թագավորության, Բելգիկայի, Սպանիո եւ այլ երկրներու վարչապետներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Ներառյալ Կանադայի վարչապետը, որ ողջունեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնությունը։ Հայ-եվրոպական քաղաքաժողովին ավարտին հրապարակվեցավ համատեղ հրճակակիրմը, ուր շեշտ տվեցավ երկու կողմերուն միջև հարաբերությունները ավելի եւս ամրապնդելու կարեւորությունը։
1: Եվրոխորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլլա ողջունեց ժողովրդավարության Հայաստանի ամուր հավատարմությունը եւ Ադրբեջանին հիշեցուց ժողովրդավարության կարեւորության մասին։ Եվրոպական դիվանագիտության հանձնագադար Քայա Կլաս իր գարքին թրվադեց Հայաստանի իշխանություններուն աշխատանքը եւ խորհրդարանական ընտրություններուն իր աջակցությունը հայտնեց Փաշինյանին։ Միաժամանակ շեշտելով, թե Եվրոմիության անդամակցելու որոշումն ու երկիրը դնորինողին ինքնությունը պիտի վճռեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան վստահություն հայտնեց, թե այս քաղաքաժողովը գրնա պատմական դառնալ միջազգային խաղաղության համար։ Մտադրություն հայտնելով 2028-ին այցելել Ադրբեջան, մասնակցելու համար Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական քաղաքաժողովին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև չժամանեց Երևան, սակայն հանդես եկավ հերավար տեսակրված ուղերձով, որուն մեջ սակայն ձաձուկ վիրավորական պատկամներ հղեց հայության, խոսելով Ղարաբաղի մեջ անչադողականության դադրեցումին մասին։ Ան սակայն բնդեց, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը իրականություն դարձած է, հակառակ Հոլովույթը խոչընդոտելու բազում փորձերուն։
1: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ոչ ուղեց ազնիվը լալ եւ նշել, որ եվրոպացի բարձրաստիճան ղեկավարներեն ովևէ մեկը 8 տարի առաջ Երևան չէր երթար, որովհետև Հայաստան այնադեն կհամարվեր ռուսյո-արբանյակ պետությունը։ Ան ոչ ուղեց բահբանել Եվրոպայի ռազմավարական ինքնավարությունը եւ նվազեցնել արդակին խաղացողներեն գահվազությունը։
0: Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի միայն խաղաղություն մաղթեց Երևանին ու Բաքուին։ Քաղաքաժողովի ծիրին մեջ Հայաստանի եւ Բրիտանիո վարչապետները ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության մասին հրճագակիր։ Փաշինյան դեսակցեցավ նաեւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ, իսկ Խորվաթիո վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի հետ Փաշինյանը ստորագրեց ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ հրճագակիր։ Հայաստանի վարչապետը ժողովներ գումարեց նաև պաշտոնադար բարձրաստիճան այլ հյուրերու հետ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին ևս մեկնաբանեց Եվրոպային հետ Հայաստանի հարաբերություններուն սերդացումը։ Անոր համաձայն, Եվրոմիության միանալու Հայաստանին ծրագիրները գարիք ունին հադուկ դիդարգումի, մանավանդ որ Երևան մաս կգազմե նաև ռուսիո ղեկավարած Եվրասիական տնտեսական միության և այդ զիրին մեջ կստանա սկալի առավելություններ։ Պուտին բահանչեց, որ Հայաստան հնարավորինս շուտ որոշ է գուզե միանալ Եվրոմիության, թե Եվրասիական տնտեսական միության, որբեսի կարելի է լա փափուկ ամուսնալուծություն կազմակերպել։
1: Հայաստանի ընդրական Հոլովույթին անուղագի օրեն միջամուխ կթարնան ռուս գործիչներ եւս, իսկ Երևանի մեջ ռուսյո թեսպան Սերգեյ Օփիրքին հայտնեց, որ հայ-ադրբեջանական թրիպ նախագիծին գործածությունը գարիկ ունի վերլուծության եւ Իրանի շահերը եւս նկատի առնելու։ Օփիրքին նաեւ շեշտեց, թե հայերը գիտեն, որում պետք չէ ընդրեն հունիսի ընդրություններուն, անուղագի նշում կատարելով վարչապետ Փաշինյանին։
0: Ռուսիո մեջ ցայներ կբարձրանան, բանջելով չճանչնալ Հայաստանի ընդրության արդյունքները, եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը հաղթանակ տանի ընդրություններուն։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարություն հրավիրվեցավ Հայաստանի տեսպանը եւ անոր խիստ փողոք ներգայացվեցավ Երևանի մեջ Ուկրաինայի նախագահը հյուրընկալելու երևույթին գաբակցությամբ։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե Արցախը իրենք չեն հանձնած Ադրբեջանին, այլ ստիպված եղած են այդպիսի որոշում առնել, որովհետև արդեն ամեն ինչ վճռված էր 1956-ին Լիզբոնի կակատաժողովին դրամապանությամբ։ Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ եղած է մեզի համար, գարձիկ հայտնեց Փաշինյանը, ընդունելով հանդերձ, որ ինքն էլ սկիզբը մաս կազմած էր այդ շարժումին։ Վարչապետը նշեց, թե այժմ որևէ բան չի գրնարսել Գյումրի գարս երկաթուղի վերակառուցման ժամկետներուն մասին։
1: Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան հիշեցու, թե վերջին 27 ամիսներուն, այսինքն ավելի քան 2 տարի շարունակ, Հայաստանի սահմանին վրա հագարագորտին գրագոցներ են ոչ մեկ զինվոր զոհված է կամ վիրավորված։ Նախնդրական քարոզարշավին ընթացքին անհիշեցուց նաև, որ 6 ամիսով գրջատված է զինվորական բարդաթիր զարայությունը և այդ հնարավոր եղած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումին շնորհիվ։
0: Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան իր գարկին հայտնեց, թե Ադրբեջանի հետ սահմանազատումի հանձնաժողովները իրենց վերջին տեսակցության ընթացքին համաձայնած են 3 փաստաթուղթի նախագիծի շուրջ։
1: Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատաժողովի ձիրին մեջ դեղի ունեցավ հայ-թրքական համաձայնության մստորակրումը, ԱՆԻ-ի սահմանային պատմական կամուրջը միասին վերանորոգելու մասին։ Փոխըմբռնումի հրճագակիրը ստորագրեցին հարաբերություններու բնականոնացումի հարցով 2 կողմերու դեսպաններ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Կլիչը։
0: Ավելի ուշ վարչապետ Փաշինյան դեսակցեցավ Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազի հետ և ասաց. Ողջունեցինք ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի համադեղ վերականգնումին վերաբերող համաձայնության ստորագրումը, մինչ թուրք պաշտոնադարը արդյունավետ համարեց Փաշինյանի հետ տեսակցությունը, նշելով, թե քննարկած են զանազան ոլորտներու մեջ համագործակցելու և գաբերը ամրապնդելու միջոցները։
1: Մենք հատկապես ուրախ ենք, որ Գարկավորումի Հոլովույթին ձիրի մեջ ծերնարգած ենք փոխադարձ գարուցողական քայլերով և ունինք հստակ հարաճընթաց։ Գամուրջի վերականգնումին կծով հուշագրին ստորագրումը պիտի նպաստե խաղաղության և անվտանգության ամուր միջավայրի ստեղծումին, ասաց Յելմազ։
0: Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշեց, թե Հայաստան պետք չէ ըլլա ռազմական որևէ թաշինքի անդամ, նկատի առնելով աշխարհագրական թիրքը և հնարավորությունները։ Հայաստան փոքր երկիր է, ու պետք է ըլլա չեզոք, որպեսզի 2 կողմերուն ալ սակարգության առարգայի չվերածվի, ասաց Սիմոնյան, նշելով, որ հայ ժողովրդին պատմությունը շատ թասեր կուտա մեզի, որպեսզի չգրկնենք անցյալի սխալները։

0: Հայաստանի մեջ ամբողջական թափովը սկսավ հունիսին դեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններու նախընտրական կարոզարշավը, որ պիտի շարունակվի մինչև 5 հունիս և գհատկանշվի փոխադարձ անպաստանություններով և սուր հայտարարություններով, ինչպես նաև խոստումներով։ Ընտրությունը դեղի պիտի ունենա հունիսի 7-ին, մասնակցությամբ քաղաքական 19 ուժերու, որոնց մեջ 17-ն ընտրության կմասնակցին առանցին, իսկ 2-ը ընտրական թաշինքով։ Այժմ թվենք այդ ուժերը և ընտրության իրենց համար նշանակված թիվերը։
1: Թիվ 1. Ռեֆորմիստների գուսակցություն։ Թիվ 2. Բոլորին թեմեմ ժողովրդավարական գուսակցություն։ Թիվ 3. Ուժեղ Հայաստան թաշինք։ Թիվ 4. Հայաստանի շնորհաբեդական գուսակցություն։ Թիվ 5. Նոր ուժ ռեֆորմիստական գուսակցություն։ Թիվ 6. Միասնության թևեր գուսակցություն։ Թիվ 7. Փառքավաճ Հայաստան գուսակցություն։ Թիվ 8. Ասկային ժողովրդավարական փևեր համահայկական գուսակցություն։ Թիվ 9. Քոչարի ասկային վերածնունդ և ասկի զարթոնք գուսակցություն։ Թիվ 10. Հայաստանի կոնգրես գուսակցություն։ Թիվ 11. Հանրապետություն գուսակցություն։ Թիվ 12. Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցություն։ Թիվ 13. Ալյանս առաջդիմական ցենտրիստական գուսակցություն։ Թիվ 14. Ժողովրդավարական համախմբում գուսակցություն։ Թիվ 15. Դեմոկրատիա օրենք գարգաբահություն գուսակցություն։ Թիվ 16. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն։ Թիվ 17. Հայաստան գուսակցություններու թաշինք։ Թիվ 18. Հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու թաշինք գուսակցություն։ Եվ վերջապես թիվ 19. Լուսավոր Հայաստան գուսակցություն։
0: Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան հայտնեց, թե քաղաքական մրցակցությունը գրնա սուր ըլլալ, սակայն պետք չէ գործընցնել բարեգրթության սահմանները։ Կարոզարշավի առաջին օրերուն մասնավորապես շատ կկործածվի Արցախյան թղթադրարը քաղաքական գեդեր ապահովելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան քաղաքացիներուն գոչ ուղեց հոգ տանել Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության, որպեսի ամրապնդվի երկրին ապահովությունը, ժողովրդին բարեկեցությունն ու զարգացումը։
1: Փաշինյան հարավային Մեղրիեն հաստատեց, թե այդ քաղաքը խաղաղության խաչմերուկի սիրտն է, ու վստահեցուց, թե մինչև դարևերջ հստակ քայլերու պիտի ձեռնարկվի երկաթուղին գերուցելու համար։ Խոսելով ներքին նյութերուն մասին, Փաշինյան հիշեցուց, թե պատմության մեջ առաջին անգամ ընդլալով երկրի միջին գենսատոշակը ավելի բարձր է, քան սպառողական նվազագույն գողովը, իսկ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հիշեցուց, թե Սյունիքի մեջ ոչ միայն միջանցք չգա, այլ գա խաղաղություն և Դոնալդ Թրամփի տրիպ նախագիծը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ալյան Սիմոնյանն ալավել ցույց, թե Արցախի հարցը ձուղակ էր Հայաստանին ու Ադրբեջանին համար։
0: Ընդդիմության գլխավոր տեկնածուներեն Սամուել Ղարաբեդյան գարձիկ հայտնեց, թե վարչապետ Փաշինյան Արցախի նման գրնավդանք ներգրավել Սյունիքի ուղությամբ։ Անոր համաձայն պետք է երկիրը ազատել ադրբեջանական փուչիկեն։ Նարեկ Ղարաբեդյանն ալբնտեց, թե գարելի չէ մարդոց մոռացության տալ իրենց հայրենիքը, անուղագիորեն խոսելով Արցախի մասին։
1: Իսկ ընդդիմադիր Գագիկ Զարուգյան շեշտեց, թե ընդրության հաղթանակ տանելու բարակային իրենց առաջնային նպատակն է գարուցել Փառքավաճ Հայաստանը։ Ընդդիմադիր Թեգնածու Արման Թաթոյան բնտեց, թե Երևանին համար պետք է Հայաստանի շահերը առաջ տանող իշխանությունը, ոչ թե Ադրբեջանի շահերը։ Իսկ ընդդիմադիր Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյան Փաշինյանը դասեց Էրդողանի և Ալիևի շարքին, գոչ ուղելով վերջ տալ այդ երակլուխին։
0: 3 մայիս 9-ին հայ ժողովուրդը նշեց հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը Շուշիի 1992-ի ազատագրության օրը և Արցախի պաշտպանության բանակի հիմնադրության օրը։ Ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոս և բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ այցելեցին հաղթանակի զբոսայքի և անմար գրագին շուրջ հարկեցին նահատակներուն հիշատակը։ Վեհապար հայրաբերը շեշտեց, թե բարդավոր ենք շարունակել հետամուտ ըլլալ հայրենազերկված արցախահայության իրավունքներուն պաշտպանության։
1: Ընդրություններն եւ քաղաքականության են հերու այլ նյութովը արհեստական բանականության կամ AI-ի աշխարհին մեջ այժմ գոյություն ունի հայկական հարթակը եւս Zeiron, որ պատրաստ է մրցիլ հանրազանոթ հարթակներուն հետ։ Հարթակը ամբողջությամբ ստեղծված է Արման Ասադրյանի գլխավորած հայ ծրագրավորողներուն ճանկերով, երկու տարի տևած աշխատանքի շնորհիվ։ Zeiron այժմ հասանելի է արդեն App Store-ն եւ Google Play-ն։

0: Հայկական քաղաքային լուրերով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Սիդնեյի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց աստկային առաջնորդարանին մեջ 2007-ի 4 մայիս 2026-ին Նախաքաղությամբ Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ հիմնադրամի Ավստրալիա նախակահ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի նիստին ընթացքին քննարկվեցան 2026 թվականի ծրագիրներն ու կորձունեությունը հայտարարվեցավ, թե քալիք ծրագիրներուն մասին հավելյալ տեղեկություններ պիտի հրապարակվին ավելի ուշ։
1: Մայիս 6-ին գայացավ Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի հոգեվորականաց գրոնական հերթական ժողովը նախակահությամբ Քերաշնոր Դեր Վարդան եւ Եպիսկոպոս Նավասարդյանի։ Ժողովին կմասնակցեին թեմի բոլոր օդյալ հոգեվորականները, քննարկվեցան թեմական եւ դիսական ցանկին առնչվող գարկմահարցեր։
0: Առաջնորդ սրբազան հայրը 6 մայիսին առաջնորդարանին մեջ ընդունեց Ավստրալիա եկեղեցիներու խորհրդին գլխավոր քարտուղար Էլիզաբեթ Ստոնը սրբազան հոր գնգերակցեին արժանապատիվ դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյան եւ դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյան սրբազան հայրն ու հյուրը քննարկեցին Էկումենիկ խորհուրդ առաջնորդարան արդեն իսկ հաստատված սիրալիր հարաբերությունները եւ խորհրդակցեցան զանոնք ավելի եւս սերդացնելու մասին
1: Սուրբ հարություն եկեղեցվո համացանցային էջին վրա հաղորդվեցավ, թե ամենաամյա ավանդական հայկական քերմեսը այս տարի տեղի պիտի ունենա 15 նոյեմբերին Սուրբ եւ անմահ բադարակի մատուցումենի հետ։ Այս պարադոնը պիտի ներառի խաղեր, մշակութային ցուցադրություններ, ուտեստներ, դոնախմբություն եւ շատ ավելին։ Մանրամասնությունները պիտի հրապարակվին շուտով։
0: Գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային գետրոնի արվեստի դասարանին Եվ հովանավորությամբ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին ուրբաթ 12 հունիսի երեկոյան ժամը 7-ին բացումը պիտի կատարվի նկարչական արվեստի 2026-ի ցուցահանդեսին Ցուցահանդեսը ապապած պիտի մնա նաև շաբաթ եւ գիրակի 13 եւ 14 հունիսին Կեսօրվա ժամը 11-ին երեկոյան ժամը 7 Արարատ մշակութային գետրոնին մեջ French's Forest Իսկ ցուցահանդեսին եւ արվեստի դասերուն մասին հավելյալ մանրամասնություններու համար հարգ է դիմել Դիգին Սիլվա Խաչադրյանին 0432 201 991 TV-ին գգրկնենք 0432 201 991 Դիգին Սիլվա Խաչադրյանին TV-ն է

0: Ավստրալիո մեջ վերջերս հրաբարակվեցավ Սիդնիի մեջ բնակարաններուն սակակիներուն վերապերող նորակույն զեգույցը, որու մեջ գերևի, թե այս տարվա առաջին քառորդին ընդհանուր առմամբ գրանցված է քիներու 0.04-ի չնչին նվազումը, սակայն դարեկան գդրվածքով եղած է 6.6-ի աճ, իսկ քիները սկալիորեն ավելի ևս սպարսացած են ամենեն աշխույժ առաջին 4 արվարձաններուն մեջ.
1: Օրինակ, հյուսիսային զովապներու շրջանի մեջ գտնվող Beacon Hill արվարձանի մեջ բնակարաններու միջին քինը բարձրացած է 31/100-ով կամ $570,000, 1.84 միլիոնի փոխարեն թարնալով 2.41 միլիոն։ Bowmont Hills-ի մեջ եղած է 30.9/100-ի աճ, միջին քինը հասնելով 1,921,000-ի։ Beecroft-ի մեջ եղած է 29.3/100-ի աճ, 2.36 միլիոնի։ Վերջապես, Bella Vista-ի մեջ բնակարաններուն միջին սակակինը աճած է 2.7 միլիոնի, $607,000 գդրուկ մակլցումով։
0: Զենքի սեփականության օրենքները բարեփոխելու ձիրին մեջ New South Wales-ի նահանգային կառավարությունը այժմ $39.3 միլիոն կհատկացնե զենքերու նահանգային քրանցամատյանին, գործի կանչելու 22 նոր բաշտոնյա և արմադական բարեփոխումներու ենթարկելու համակարգը, որպեսզի կարելի լա ամբողջությամբ գործածել զենքի արմադական բարեփոխումներու համակարգը և օրենքներ, որոնք վավերացված էին անցյալ թեկտեմբերին Բոնդայի ծովեզերքին դեղի ունեցած ահապեկչական հարցագումի լույսին տակ։ Հրեական հանուկայի դոնագադարության մասնագիտներուն վրա գադարված հրացկությունը պատճառած էր 15 զոհ և 39 վիրավոր, թարնալով Ավստրալիո պատմության ահապեկչական մեծակույն գործողությունը։ Անգե ընդամենը 10 օր ետք վավերացված էր զենքի նոր օրենքը, ըստ որուն զենք գրելու իրավունքը 5 տարի են պիտի գրջատվի 2 տարվա, թիմողները ավելի մարագրգիտ ուսումնասիրության պիտի ենթարկվին, հայտնաբերելու համար անոնց ներկայացուցած հավանական վտանգը, ինչպես նաև վերլուծության պիտի արժանանան ներկայիս գործող զենք գրելու արդոնակիրները։ Կառավարությունը կմտածրե նաև սահմանափակել յուրաքանչյուր անձի պատկանող զենքերուն թիվը։
1: Նշենք, որ Բոնդայի գործողության հաջորդած ամսուն ընթացքին զենքի սեփականության թիմումներուն թիվը կրանցեց 71/100-ի մակլցումը, մինչ մասնավորապար մեծ զենքերու թիմումնակիրները բարձրացան 1400/100-ի չափով։
0: Սուրյո և Իրաքի մեջ աշխուժացած իսլամական պետություն ահապեկչական գազմագերբության անդամներուն ավստրալական քաղաքացիություն ունեցող խումբ մգիներ և անոնց զավակները վերադարձան Ավստրալիա, երկար տարիներ մնալի հետ սուրյական հավաքավայրերու մեջ։ 4 գիներն ու 9 երեխաներ ժամանեցին Սիդնի և Մելբուրն, ուր 3 գիներ անմիջապես ձերբակալվեցան, ոստիկանության մոտ հարցաքննվելու նպատակով։
1: 2 գին ձերբակալվեցավ Մելբուրնի մեջ և 1 հոգի Սիդնիի։ Ահապեգիչներուն կանանց և զավակներուն դունթարցը թեր ու թեմ գարձիկներ հարաճացուցած էր Ավստրալիո մեջ։ Սակայն օրենքի մասնակետներ գշեշտեն, թե կառավարությունը ստիպված է գրել անոնց պատասխանատվությունը, որովհետև ունին միայն ավստրալական հպատակություն ու երկհաղակացիներ չեն։ Կգարձվի, որ ոստիկանության հարցակնութենեն և ըստուկումներեն ետ, գիներուն հետ գապ պիտի պահեն ընկերային ծառայությունները, զանոնք ծայրահեղութենեն ծերպազատվելու ծրագրի մեջ ներգրավելու նպատակով։
0: Ըստ մասնակետներուն, այն գիները, որոնք անմեղ են, որոշ ժամանակ պետք է հետևին նշյալ ծրագրին, որ հաջողություններ կրանցած էր անցյալին ևս։ Ըստ արժևորումներուն, կգարձվի, որ յուրաքանչյուր գնոջ և զավակներուն հոգալու ու վերաբադրաստելու աշխատանքը դարեկան $2 միլիոն պիտի արժե դուրք վճարողներուն։ Կառավարությունն ալ կվստահեցնե, թե պիտի ծախսե ինչ-որ անհրաժեշտ է ծախսել գիներուն և երեխաներուն վերաբադրաստելու համար ավստրալական կյանքին։
1: Վարչապետ Անտոնի Ալբանիզի իր գարկին շեշտեց, թե Ավստրալիա պետք է հոգա ահապեգիչներուն, ավստրալացի կանանց ու երեխաներուն, թեև ոչ մեկ ձևով չի քթար ահապեգիչներուն, անհիշեցուց, թե երեխաները որևէ մեղք չունին եղածին մեջ։
0: New South Wales-ի նահանգային ոստիկանությունը հաջողեցավ հայտնաբերել երեխաներու նկատմամբ անբացատրիչ վերաբերմունքի մեծականակ նյութեր, ցերբակալելով ավելի քան 60 մարդ, որոնք կթիմակրավեն 400 անբաստանություն։ Հետաքննիչները հայտնեցին, թե այս հետաքննությունը սկսած էր 2023-ին եւ այժմ կհամարվի նահանգի պատմության մեծակույն գործողությունը։ Ենթադրյալ հանցակործներուն 62-ը Գաբրեին Նյու Սաութ Ուելզի մեջ։
1: Թմրանյութերու շուրջ ավստրալական մեծ ուսումնասիրությունը ցույց տվավ, որ անցնող 4.5 տարիներուն ընթացքին գրեթե գրկնապատկված է ավստրալիայում մեջ որոշ թմրանյութերուն կորզազությունը։ Խոսքը կվերաբերի մանավանդ քետամին և էքստզի նյութերուն, որոնք շատ դարածված են մասնավորապար երիտասարդական խրախճանքերու ընթացքին։ Այս միայն ավստրալական երևույթ չէ, այլ կգրկնվի նաև Միացյալ Նահանգներու և շարքմ այլ երկիրներու մեջ, հարվածելով բոլոր խավերը ներառյալ արվեստագետները։
0: Քետամինը հանգստացնող նյութ մնե, որ առողջապահական ոլորտին մեջ կգործածվի որպես ցավազրգիչ և ընկճվածությունը մեղմելու միջոց։ Մասնակետներուն համաձայն, 4 տարի առաջ կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվին, որ քետամինի կործածությունը կգադարվեր բժշկի հսկողությամբ։ Իսկ այժմ շատ տարածված է անոր աբորինի գիրարումը եւս, որպես թմրանյութ։ 2020-ին 1000 մարդու մեջ քետամինի օրական սպառումը 2.7 միլիգրամ էր։ Իսկ այսօր այդ բարձրացած է 5.8 միլիգրամի, մանավանդ քաղաքի ներքին շրջաններուն և բարձրագարկ թաղամասերուն մեջ։

0: Աբրիլյան ի վեր առողջապահական գարույցները աշխարհով մեկը սպաղած են հանտա ժահրով։ Մանավանդ հիշելով 2019-22 կորոնա ժահրին ստեղծած վտանգավոր վիճակը և քանի մտարի դեված հետևանքները։ Հանտան ժահրը մնե, որ ընդհանրապես կդարածվի արնետները և այլ գրձող անասունները արձակված նյութերը շնչելու բարակային, սակայն ընդհանուր առմամբ չի փոխանցվի մարտոց միջև։
1: Ըստ առողջապահության գազմագերբության վարագույրի բարակային, ախտանշանները կհայտնվին մեգեն 8 օրի ետք, գներարեն շնչարական համակարգի սուր պարտություններ և չպուժվելու բարակային նույնիսկ կրնան առաջնորդել մահի։ Առայժմ տեղ չկա պուժվելու այս ջահրը և վարագումի բարակային անհրաժեշտ է հիվանդանոցային հոգադարություն մինչև դարմանումը։
0: Հիշեցնենք, որ ապրիլի 5-ին նավում վրա գտնվող ուղևորը մահացած էր վարագումի պատճառով, սակայն 2 մայիսին էր, որ առողջապահական մարմինները հաստատեցին հանտա ժահրին արգայությունը նավում վրա։ Ավելի ուշ վարակված 2 մարտ ևս մահացավ, մինչ 12 երգիրներու ավելի քան 20 քաղաքացիներ նավեն իջած էին նախքան ժահրին հայտնաբերումը։ Ուստի 4 ցամաքամասերու մեջ զանազան երգիրներու իշխանությունները այժմ աշխատանք կդանին գտնելու այն անձերը, որոնք նավեն իջած էին նախքան ժահրին հայտնաբերումը, որբեսի ստուգեն, եթե անոնքալ վարակված են կամ հիվանդացած, թե ոչ։
1: Ավստրալիո իշխանությունները կպատրաստվին հայրենիք վերադարձնել 3 քաղաքացիները և 1 մնայուն բնակիչը, որոնք կգտնվին հանտա ժահրով վարագումներու ականատես դարձած զբոսաշրջային նավուն վրա, որ գուղվի Իսպանիո Տեներիֆե գղզին։
0: Հոլանդական թրոշը պարսացնող նավուն վրա գա շուրջ 140 ճամփորդ, որոնք սկիզբը պիտի մեկտեղվեին աբահով մեկուսացած վայրմը, մինչև փոխադրվին իրենց երգիրները։ Նավուն վրա գտնվողները պիտի չկարողանան սովորական թռիչքներով դուն երթալ։ Ուստի մեդությունները պետք է հատուկ դասավորումներ ունեն իրենց քաղաքացիներուն դուն դարձը աբահովելու նպատակով։
1: Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը հայտարարեց, թե Ատլանտյան օվկիանոսեն անցնող նավումը վրա հանտա ժահրով վարագումներու կրանցումը չի նշանակել, թե պիտի հառաջանա նոր համաճարակը։ Միաժամանակ տեղի ունեցած համարերով քիտական հավերյալ ուսումնասիրություններու կարևորությունը լուծումներ գտնելու այսպիսի խնդիրներու։ Ըստ գազմագերբության, ցարտ կա վարագումի 8 բարակա։

սիրելիներ, այսպիսով գպագենք մեր 38-րդ եղանակի 19-րդ հաղորդումը։ Եթերի վրա էր նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամը։ Դարձյալ կհանդիպինք հարաջիկա գիրակի 17 մայիսին։ Ցտեսություն։